as making that decision despite our concerns.

Ride your goddamn horses right up to the moon.

0: och välkommen till Radioactive Boden 98,2.
1: Och bodensradio.se.
0: Mm.
1: Hej Emma. Vem är du?
0: Vem är jag? Emma Snellman. Jag är 33 år gammal. Och bor i Boden. Och ställer upp för Kristdemokraterna i Boden. Till valet här i höst.
1: Mm.
0: Mm. Jag är ursprungligen från Finland. Men har bott i Boden sedan 2015. Jobbar som lärare.
1: Okej.
0: Mm.
1: Finland är lite speciellt. Du är ju uppvuxen med en kultur som är lite eljest från Sverige. Den svenska kulturen. Du har ju, man kan väl säga att Finland är ju det 10 000 sjöarnas land.
0: Mm.
1: Du är en del. Jag vet att man åker speciellt buss från Helsingfors upp till norra Finland för att man ska uppleva hösten och dess färger.
0: Mm.
1: Det finns mycket finnas som jag tror inte man vet om. Men du har med en kultur som gör att det blir lite nya ögon och tänk i Bodens utveckling.
0: Ja, men det hoppas jag. Å andra sidan så känner jag att när jag pratar med kompisar som är uppvuxna här så har vi en ganska likadan upplevelse av barndom och ungdom.
1: Mm.
0: Till exempel skola och sånt som jag är intresserad av. Så tycker jag att det är väldigt lika för oss.
1: Ja, och det, när du säger skola så är det ju intressant för du är ju på den så kallade för detta Korpenskolan.
0: Mm. Stureskolan.
1: Stureskolan, ja. Heter den nu för tiden. Ja. För jag tänkte väl inte en äldre lyssnare, vad de vet om. Ja. Kanske inte vad Stureskolan är.
0: Nej.
1: Vad
0: de
1: menar. Okej.
0: Ja, där jobbar jag. Jag är egentligen gymnasielärare.
1: Mm.
0: Utbildad. Men jobbar då på högstadiet som SO-lärare. Så jag undervisar i historia, samhällskunskap, religion och geografi.
1: Mm. Det är mycket de rubrikerna som passar in i Kristdemokraternas program och politik.
0: Ja, alltså man får ju en liten, vad ska jag säga? Det är ganska bra att undervisa i de ämnena. Man har en koll på omvärlden och sådär. När vi kollar nyheterna varje dag med eleverna och sånt. Ja.
1: Sitter de med keps på? Har de en dator framför sig? Är de aktiva lyssnare? Eller?
0: Det finns alla varianter. Mm. Ja. Det där med att ha keps på brukar jag inte bry mig om. Det är en strid som jag struntar i.
1: Mm.
0: Om de känner sig tryggare med keps på så kan de få ha det. Datorn är ju förstås både ett verktyg men kanske snarare oftare ett hinder nu för tiden. Så jag är jätteglad att vi får mer pengar till böcker i skolan. Jag är glad att vi har fått det här förbudet mot mobiltelefoner i grundskolan. Det tycker jag ska bli jättebra. Det finns ju förstås alltid de som känner att nej, men jag måste ha en mobil. Och i vissa undantag kan det finnas, men jag tror att det kommer att bli jättebra.
1: Mm.
0: Jag tror att det är en bra sak att ta bort från ekvationen. Det kommer vara lättare att få dem att hålla fokus.
1: Du, jag håller med dig där borta. Det är inte bara det att du i Sverige man diskuterar med åldersgräns för att använda sin de här nu smartphones och detta.
0: Mm.
1: Och det kan ju som sagt bli en mer kreativt skapande miljö när man tar bort de här.
0: Ja, jag hoppas det. Och framförallt så hoppas jag att det kommer att förbättra ungdomarnas psykiska hälsa.
1: Mm.
0: För ofta så tycker jag att den psykiska ohälsan är kopplad till internet, sociala medier och strul med kompisar och sådär. Så när vi till exempel, det är ofta kan man hamna och reda ut något bråk och sådär. Och då är ofta att någon har skrivit någonting här och där och så. Och som, det kan vara ganska svårt att komma åt när det inte är fysiskt.
1: Känner du att alla ligger på den tekniska ganska lika? Sen att det finns olika som är mer språkligt och så vidare, engelsktalande. Mm. Jag brukar säga att en 20-talistgeneration idag, de är globalt seende, de är tekniskt kunniga och engelskkunniga.
0: Mm.
1: Om man jämför med min generation, 40-50-talisterna, det är oftast en generation som var länstänkande. Mm. Då fanns ju inte den här tekniken.
0: Nej.
1: Och även det var ju en skillnad på även lärandet utav och lärare.
0: Mm.
1: Nu har du ju en generation som sitter som är ju snabba, blixtsnabbt och ser vad händer i Nya Zeeland eller i andra delar av världen.
0: Mm.
1: Känner du att det är nyttigt av det, men känner du att du lägger en nivå så att du kan skicka på dem en signal som de söker och så är de snabba tillbaka med svar?
0: Ja.
1: Jobbar man så kanske?
0: Man försöker väl, men nu är det ju tonåringar vi pratar om. 13-15 år ungefär. Och de har kanske inte ett sånt perspektiv ännu.
1: Nej.
0: Det kommer lite senare, tror jag. På nian blir det lättare. Mm. Men de är ju också väldigt självcentrerade. De är inne i sin lilla bubbla. Ja. Men jag tycker det är intressant att se hur, hur de liksom tar åt sig information från alla olika håll. Däremot så är de inte alltid jättebra på att det här med att kolla upp källor och stämmer det här.
1: Det sker även i vuxenvärlden. Ja, och märker man om man nu ser på de här tv-kanalerna.
0: Ja, jo. Och AI-videor och sånt där. Det där är inte på riktigt. Ja. Nej, så det finns jättemånga utmaningar i skolan.
1: Mm.
0: Men det finns också mycket möjligheter som kommer just med globalisering och sånt där.
1: Hör du, jag tänker på skolan här borta. På min tid så fanns det ju inte någon som sagt var så här, den här tekniken. Då hade man gymnastik.
0: Mm.
1: Det var gymnastik. Det fanns mera, man busade på rasterna.
0: Mm.
1: Det fanns ett annat sätt. För jag tänker, man pratar ju den här bokstavskombinationen och ADHD.
0: Mm.
1: Som jag ser det. Jag kan väl ha något liknande, men inte fullskaligt eller fullt ut. Va?
0: Mm.
1: Jag har väl någon annan förkortning, men det är för att jag bara ser möjligheter och älskar måndagar. Va? Men jag tänker lite grann på, det fanns inte egentligen ADHD under min uppväxt så att vi kunde springa, leka och sysselsätta oss själva tills den generationen idag som blev mer ledd i sina sysselsättningar, fast de kanske inte ville. Va? Hur känner du idag? Känner du att du har de här eleverna som sitter och har någon form av A till Ö-förkortning? Eller?
0: Jo, ja, det tycker jag. Det finns väldigt mycket diagnoser och det är många som får diagnoser. Och på ett sätt är det bra, för ja, de kan få hjälp. De kan få medicinering om det behövs. Men det kan också vara, ibland bli som en krycka. Nej, men jag har dyslexi så jag ska inte behöva läsa. När man istället kanske borde se på det, jag har dyslexi så jag borde läsa ännu mer för att träna. Vilket ju kan vara jobbigt. Och jag själv har ingen diagnos.
1: Nej.
0: Så jag kan ibland uppleva att jag tycker att det är svårt att sätta mig in i deras huvuden. Eftersom jag själv har haft lätt i skolan.
1: Mm.
0: Men nej, jag uppskattar att ha de här eleverna med svårigheter. Så att man liksom, man får möta alla olika och försöka hitta vägar.
1: Och det är det som kan man se en styrka hos dig, att du har inte någon utav bokstavsförkortningarna, utan istället du ser individen.
0: Ja.
1: Individen är viktig.
0: Ja.
1: Vi fortsätter med individen, eller hur?
0: Mm.

0: Ja, det här tycker jag är så intressant, just att du inte har någon bokstavsförkortning, utan du ser styrkan av dig och ser individen. Och det här är ju en rubrik du tar upp då, bland annat nu här i Kristdemokraterna i Boden, där du har just det här mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan.
1: Jag tror att alla som jobbar i skolan kan vara hyfsat överens om att många av de svårigheter som vi har i skolan just nu är kopplat till exempel hemmasittare och utanförskap och rädsla för att liksom vara i stora grupper och sådär. Och det tror jag allting är kopplat till psykisk ohälsa. Jag har haft flera hemmasittare, som vi kallar dem, som jag har varit lärare för. Och egentligen, skolan försöker hjälpa, men vi har inte de verktyg som behövs, utan där det handlar oftast om att de mår jättedåligt, med ungdomarna, så de kan inte ta sig till skolan. Tröskeln är så fruktansvärt hög, och ju längre man är hemma, desto högre blir den. Så där någonstans behöver vi, och det är jättesvårt att komma åt, det är jättesvårt att få att vända liksom den här trenden för någon som då har suttit hemma och inte tar sig till skolan. Och där tror jag att vi behöver börja jobba mer förebyggande. Att vi har det som en del av skolans uppdrag att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa.
0: Jag har ju viss koll det här med generationer och olika beteenden och så vidare.
1: Mm.
0: Och en grupp är ju 20-talisten, de som är i den här bubblan. Den här som har en bokstavsförkortning, den här som inte vill gå gymnasiet, den här som är mer praktiskt kunnig, den här personen som känner sig alone, för man brukar säga 15% av 20-talisterna idag är de som och vill bo hemma.
1: Mm.
0: Och det gör de här ungdomarna, tar man inte vara på. Man försöker. Och jag har blivit lite lätt i det jag ser på, irriterad på att man glömmer den målgruppen.
1: Mm.
0: Och det vet jag, togs vi upp här nu bland annat på Kristdemokraternas årsmöte, att vi måste tänka bara de här som kör med EPA-dunket, EPA-traktorerna, det är ju en grupp som är jätteduktiga, och de går ju oftast emot en praktisk linje.
1: Mm.
0: Och jag vet sen restauranglinjen i Boden, Kenneth von Walters där borta, han är jätteduktig, att han sa, nu är det ett tag sedan han sa det här, va? Att utav 10 elever så kanske 3 som fortsätter restaurangyrket.
1: Mm.
0: Men han sa även då, när man pratar med yngre i den här linjen, ja, vi vill gå här för det är mer praktiskt.
1: Ja.
0: Och jag tror, ska man kanske börja titta på det som de känner, de kan praktiskt lärande, för då kommer automatiskt de här sakerna man inte vill läsa.
1: Mm. Min svärmor brukar säga att när det gäller gymnasiet, att hitta en linje som du kan stå ut med i 3 år. Jag tror att när man är 15-16 år och ska välja gymnasiet, då tror jag det är för tidigt för att vara helt säker på vad du kommer att göra i framtiden.
0: Just det.
1: Jag visste inte att jag skulle bli lärare förrän efter att jag hade gått några år på lärarlinjen på LTU. Utan det var egentligen bara när vi flyttade hit så mådde jag också mådde ganska dåligt. Mm. För att jag hade liksom, hela mitt nätverk fanns ju i Finland.
0: Just
1: det. Och då började jag visste att jag skulle börja plugga, och så sökte jag in på lite olika, och så kom jag in på bland annat då samhällskunskap och historialärare, gymnasielärare i LTU.
0: Men jag förstår att du var ju svensktalande även i Finland, så det underlättade, så du behöver ju inte gå någon ny kurs.
1: Nej, verkligen. Svenska är mitt modersmål.
0: Det har jag.
1: Ja. De brukar bli förvånade när jag säger det. Men då brukar jag säga att jag kanske kan svenska bättre än vad du kan.
0: Ja, finskan gjorde succé förra året i alla fall. Vi skulle dansa humpa humpa. Nej, vi skulle bada bastu.
1: Ja.
0: Och det är också en kultur som är helt unik i sitt slag. Va? Ja. Man ska ju basta på rätt sätt. Mm. Och det lärde jag och Anna oss då när vi bodde i Haparanda.
1: Mm.
0: Hur det gick till och fullständigt bad. Och med svenska, eller bastuakademin uppe i Kokola.
1: Jag har hört talas om den här bastuakademin.
0: Vilket jobb de har gjort. Den är ju global idag.
1: Ja.
0: Hörde du, om jag tittar lite grann, du tog upp rubriken här, en likvärdig skola för alla.
1: Mm.
0: Är det vad säger, vad tänker du lite närmare på där? Är det att man tänker du mixen av bokstavsförkortningar och välstuderande, eller känner du att
1: jag tänker ännu mer grundläggande än
0: ännu
1: så.
0: Mer grundläggande.
1: Att där framförallt, det är någonting som jag har tänkt på just i Bodens kommun är hur, liksom, om vi tittar bara på själva byggnaderna, på lokalerna.
0: Mm.
1: Och där kan jag som lärare känna att när man har hälsat till exempel på dotterns skola, på Morängsskolan, som är jättefin och ny. Bara, wow, vilka lokaler de har, som är faktiskt ändamålsenliga. Hur många av hindren skulle liksom försvinna om vi hade en sån här lokal, kan jag tänka ibland. För att där jag jobbar så är det väldigt slitet. Det är grälla färger på väggarna, det är massa... Alltså, om man liksom alla skulle få ha ändamålsenliga lokaler, tänker jag, till en början. Där tror jag att vi skulle vinna ganska mycket. Men sen också förstås att alla ska ha liksom rätt material. Det ska finnas en röd tråd genom hela skolgången. Så jag tänker ännu mer grundläggande. Men förstås också på en individnivå, att alla behöver få tillgång till det stöd som de behöver. Och idag så har vi någonting som kallas för lila gruppen på Stureskolan. Där är de som då har en autismdiagnos. Dit kan man söka in och få då liksom undervisningen. Liten grupp och individanpassat. Och den här gruppen, jag tror att de har kanske 8 platser eller någonting sånt. Kanske 10. Men vad jag förstår nu till hösten till exempel, så är det kanske 3 eller 4 som kommer att gå ut nian. Så det finns 3-4 platser då. Mm. Och det är väldigt, väldigt många mer som söker.
0: Yes.
1: Och då hamnar de här eleverna som inte har, eller som har en autismdiagnos, hamnar sen i en vanlig klass för att det finns inte plats för dem. Och det tycker jag är jättetråkigt. Så där, de saknar ju då rätt förutsättningar för att lyckas.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är också någonting som man börjar må dåligt av. Man känner att man misslyckas hela tiden.

0: Vi har flyttat en hel del i Sverige. Mm. Även nu i Frankrike, det var sist 7,5 år. Men när, vi har ju två söner, Andreas född 89 och Alexander född 92. Och vi bodde, när vi bodde i Värmland, innan vi flyttade upp då till Norrbotten, så gick Andreas i skolan och han hade nämligen skolbänk.
1: Mm. En egen skolbänk.
0: En egen.
1: Mm. Han kom vilken klass gick han på då?
0: Det måste vara typ 3-4 någonstans. Mm. Det var, hon är världens bästa lärare på i Sävast.
1: Mm.
0: Och då hade man nämligen bänkar, lådor i skåpen.
1: Mm.
0: Och märkte att han blev okoncentrerad.
1: Ja.
0: Att hela tiden röra sig med skåp och allt detta. Och då tog vi upp där skillnaden. Och jag som sa, kan inte du ta lyfta fram det här där man känner tryggheten att sitta i en bänk?
1: Mm.
0: För då hade man sin plats, vilket det här blev ju sen. Den ordningen, den vi var och tittade sen på föräldramötet och tittade vad fint Andreas hade i sin skolbänk. Men det var ju som en trygghet, en sin plats. Känn, hur har du idag eleverna? Är det en skåp i korridoren och
1: Det är en skåp, ja.
0: Det är så.
1: Men nu jobbar jag på högstadiet och där har de ju olika klassrum beroende på vad de liksom har för ämne.
0: Ja.
1: Så man har kanske ett hemklassrum och då har man sitt skåp oftast utanför klassrummet eller i närheten av det klassrummet. Men sen om man ska ha hemkunskap då behöver man gå till en annan lokal. Om man ska ha slöjd då går man till en annan lokal.
0: Det låter rimligt.
1: Om man ska ha NO så behöver man gå någon annanstans. Ja. Så det blir väldigt mycket rörelse. I de här yngre åldrarna har de ju fortfarande, är de ju oftast i sitt eget klassrum.
0: Och det är,
1: så det är ju en trygghet.
0: Ja,
1: men jag tror att det är en del av, en del känner att det är otryggt när de börjar på sjuan. Att, nu måste jag gå hit. Träffa på äldre elever som jag känner och sådär.
0: Ja, vi märkte bland annat Alexander. Han har ju då lite mer spring i benen.
1: Mm.
0: Och han, för att få ta till sig så gick han på toaletten.
1: Mm.
0: För att det var tyst.
1: Ja.
0: Och då kunde han ta till sig. Men då tänker jag utifrån de här bitarna så är det så att det finns i alla fall några stycken i hemmet.
1: Mm.
0: Och de där i hemmet, de kanske inte alltid överens med lärarens pedagogik.
1: Mm.
0: Och det kan bli att det blir en diskussion mellan föräldrar och lärare om barnet tycker att man kanske tycker du att den här behöver lite mer bättre etikett. Förlåt, inte riktigt.
1: Nej.
0: Och då tänker jag här, som du har stöd till föräldrar vars barn är eller riskerar att bli hemmasittare.
1: Ja.
0: Du sa ju att det fanns ju...
1: Det finns, och det finns insatser som kommunen gör.
0: Mm.
1: När man ser att det finns en grupp som jobbar med det. När man ser att en elev håller på att bli hemmasittare så finns det insatser som kommunen kan ta till. Som skolan inte har och som föräldrar inte har.
0: Mm.
1: Så det är jättebra. Men för de som redan har varit hemmasittare i något år, där är det jättesvårt. Både för skolan, vi kan ju inte egentligen göra någonting förrän eleven kommer till skolan. Det är jättesvårt att undervisa någon som inte kommer till skolan. Och för föräldrarna, jag tänker att för dem är det ju 1000 gånger värre att se sitt barn må dåligt. Och försöka lirka, försöka, ja men jag kommer och jag skjutsar dig till skolan varje dag. De försöker också allt. Så där tänker jag, och det är ett fenomen som har blivit mer och mer vanligt, det här med hemmasittare.
0: Och
1: jag tror att vi behöver ge ännu mer stöd till föräldrarna, för att föräldrarna mår inte heller bra av att se sina barn fara illa.
0: Jag hade under 4 år så var jag inom aktivitetsgarantin. Långtidsarbetslösa, de som har varit arbetslösa mer än 10 år.
1: Mm.
0: Och det visade sig att det var inte bara arbetslösa 10 år, utan jag fick tag alltid med de här som går i svarta långrockar med spetskor och tuppkammar i olika färger och mer av allt igen. Man ser de här olika som kommunen oftast ansvar för.
1: Mm.
0: Sen hade jag faktiskt IV-linjen i Strömbackaskolan i Piteå.
1: Mm.
0: En klass som man förutsåg vars elever skulle bli arbetslösa eller var från missbrukande familjer. Eller missbrukande familjer. Och det var mycket tårar i ögonen.
1: Mm.
0: Och eleverna efter min vecka med dem, de sa det här är det bästa vi har varit med om.
1: Mm.
0: Det här skulle alla våra föräldrar vara med om och det här skulle alla i Piteå behöva lära sig också.
1: Mm.
0: Och vad var det jag gjorde? Jag fick de här personerna nu till att hitta och se ett mål i livet.
1: Mm.
0: Det är samma när jag hade 103 arbetslösa ungdomar i Kalix som Arbetsförmedlingen sociala och hade hand om. Vilket hade anledningen till att jag fick kontakt med dem, det var att det var på Kurin NST, Kalix kommun, 103 arbetslösa ungdomar.
1: Mm.
0: Och jag fick uppdraget under en dag. Jag hade utav de här 30 första som kom och sa så här att hör du, Arbetsförmedlingen ger så dålig information, jag ska upp till sociala i Överkalix klockan 1. Va? Det var många som hade inte tro på Arbetsförmedlingen. Mm. Men när jag fick de här övriga 90, alltså klockan 16.00, så hade jag över 20 som ville utveckla Haparanda Kalix skärgård.
1: Mm.
0: Jag hade de här som ville jobba med Kalix handel.
1: Mm.
0: Och det var ju ganska logiskt efter undersökningen jag hade. där man hade sett att varför är det dålig handel? Varför stänger butikerna klockan 17? De här småttingarna som satt där, fattar väl vem som helst? Mm. Pappa och mamma som jobbar i Luleå, eller stängt och kommer till Kalix. Det var mycket bra svar. Va? Yeah. Och sen hade vi någon som var ute och jobbade med levande landsbygd.
1: Mm.
0: Och då tänker jag så här, eller som Staffan Berg då, som var kontorschef på Swedbank som var med och finansierade detta. Han sa, här kommer du in på 100 ungdomar som inte har några vetskap, som inte man lyckas få ut något, och du får alla mot mål.
1: Mm.
0: Då är vi tillbaka till den här gruppen som sitter hemma studerande. Mm. Tänk att få dem att man bollar upp någonting de känner. För när man jag tog upp det med skärgården och jämförde det med Smögen, då visste ju inte var Smögen låg någonstans.
1: Nej.
0: Nej, jag beskrev då istället vad Smögen var med små skepp, med sjöbodar, det fanns kafé, det fanns allt detta. De här gruppen på 20, de hade ju skapat både med vinter, jag kan ju köra skoterleder, jag kan jobba med hemsidan. Mm. Alla såg vad de kunde, ett eget mål som inte någon hade styrt.
1: Ja.
0: Du får fram det här kreativa.
1: Ja.
0: Det är lite grann det här jag vill försöka komma in idag, att få fler den här gruppen.
1: Mm.
0: Som jag tror, skulle man samla alla dessa nu så hemmasittare och få den här dagen med dem och låta dem. För nu var det precis de här ungdomarna som var i skolålder som var här borta, va? Jag tror, men en del måste kanske börja tänka om.
1: Mm. Nej, jag tror att ofta de här eleverna, de är som fast i sin egen lilla bubbla. Och det är så svårt att ta sig ut därifrån, för den är ganska trygg.
0: Ja.
1: Samtidigt som att de mår väldigt dåligt inne i den där bubblan. Men där, jag tror som du säger, de behöver hitta ett mål, någonting som de strävar emot. Och det går absolut, det går att ta sig ut ur det här. Att vara hemmasittare. Men det är jättesvårt.

0: Ja, det här, jag tycker det här är så intressant att höra, just för den här generationen, de här juniorerna du har, eller eleverna du har, det är ju en framtid.
1: Mm.
0: Och en framtid idag, då gäller det att hitta någonting som kan skapa någonting, en trygghet.
1: Mm.
0: Och har man då som elev fått lära sig någonting som heter historik, då blir det ännu mer intressant. Men hur mycket får man lära sig historik idag? Jag anser att en historik idag, det är en styrka som Boden har som militärstad, som är ju unik, den är ju världsunik egentligen, men ingen kan ju Bodens historik.
1: Nej.
0: Och det är där jag kommer in idag med min tystlåtenhet och tillbakadragande roll, att se här är någonting i min hjärna som alltid ser möjligheter, vilket då kanske elever har en möjlighet om man skapar upp någonting. Och vad intressant, Boden, Sveriges största mesta militärstad.
1: Varför är du, Anders, så intresserad av det här?
0: Under min uppväxt så har det alltid funnits med det militära.
1: Mm.
0: Farfar var militär, min pappa var militär, jag har varit officer, militär, alla vi har varit officerare. Mm. Och jag har väl alltid på något sätt sett människan i centrum, och sen utifrån det här har jag sett vad som kan skapa någonting nytt.
1: Mm.
0: Och när jag tänker på min, jag är född 53, och när jag tänker på de åren jag växte upp i Boden, det var en stad som levde.
1: Mm.
0: Det fanns det här ordet respekt. Det tycker jag man saknar mycket idag.
1: Mm.
0: Det fanns det här som alla hade en stolthet. Boden, oavsett vart och inom försvaret du jobbade, så hade du en stolthet. För Boden, det var någonting. För du hade över 4 000 värnpliktiga varje år. Va? Idag har nästan 500 000 gjort värnplikten i Boden. Det finns de som har alltid en upplevelse att referera till, va?
1: Mm.
0: Och då tycker jag så här, har man någonting, så är det här jag vill lyfta fram nu, som oftast farfar, farmor, mormor, morfar kan ta fram och berätta för sina barn som blir dina elever igen, barnbarn, alltså med dina elever. Jag kommer ihåg Röbergsfortet, jag kommer ihåg vi gjorde repmötet där, eller jag var på helikopterskolan och vi åkte helikopter, eller vi gjorde det här, vet du, när vi spelade på Svartsjön, vad det var. Det är sånt där jag vill ska komma fram. Jag ser, och jag har ju en kunskap idag som, jag ska inte dra alla mina yrkesroller, men jag kan säga att jag har belägg och kunskap på det jag tar upp.
1: Mm.
0: Och ett grymt stort nätverk. Framförallt nu att jag bott i Frankrike 7,5 år.
1: Mm.
0: Där och se vikten av kultur. Och vad är det som intresserar den hitresa turisten, eller då den nere i Frankrike. Vi hade gäster från hela världen på det bed and breakfast vi drev.
1: Mm.
0: Jag lärde mig textilproduktionen av kungakläder, gå belängtillverkning, getost, jag kunde ta med katten allt om den här sydfranska kulturen.
1: Mm.
0: Och de här gästerna som satt, de var ju bara så fascinerade. Men vem ska berätta det här i Boden? När inte någon kan.
1: Ja.
0: Vi får nu flera tusen engelsktalande, jag ska inte gå in på antal, vi får NATO.
1: Mm.
0: Vi får svenska statliga, eller försvaret kommer med två stora nyetableringar.
1: Mm.
0: Vi kommer ha internationell personal på Stegra. De kommer få familjer som kommer hit och vänner bekanta.
1: Mm.
0: Vad tror du de kommer fråga, de som bor här? Vad är Boden för, har de speciellt?
1: Mm.
0: Du kan inte berätta bara sommarturisten.
1: Nej.
0: Du måste få någonting som blir nyfikenhet på ett skapande för ett helårs. Och man kan jämföra Boden med Trondheim eller till och med Normandie.
1: Mm.
0: Det är på den nivån.
1: Och det här, så du tänker att vi ska använda Bodens historia och göra det till en tillgång? Och utveckla och göra Boden till någonting intressant och häftigt?
0: Ja. Och det är så att det är ju inte bara det militära, för om man nu tittar på det militära, vad det tillförde, så var ju Boden har ju varit ganska länge en mycket attraktiv musikstad.
1: Mm.
0: Du hade de som, alla regementen hade sina egna musikkårer. I-19 hade med blåsektion.
1: Mm.
0: Det skapade Rune Lindstedts dansband. Det var ju armémusiker, försvarsmusiker som spelade på, och runt i Norrbotten spelade. Va? Örjan Lindstedt, han som hade butiken, hans pappa bland annat. Va? Du hade fler dansband. Va? Kjell Westerlund här borta som spelade med Rune Tappe. Han är ju till armétrumslagare bland annat.
1: Mm.
0: Det finns så mycket. Och tittar vi på hela vad den har utvecklat, konserterna borta i Öret vid Bränna strand, i I-19s musikpaviljong där var, man kunde gå på en söndag och spela. Det var ju enormt professionella musiker.
1: Mm.
0: Det här lyfter ju fram hela Boden.
1: Mm.
0: Och det är här jag tycker att vi ska titta på. Hur mycket betydelse har hela militärmusiken lyft Boden? Och vad kan vi utveckla med det som komma skall?
1: Mm.
0: För det kan dock bli upplevelser från hitresta, nya resenärer, att komma till Boden där borta och se jättemusik i samråd med unga.
1: Ja.
0: Och nu har jag redan nämligen varit i kontakt med, vet du nu, Björknäs gymnasiet då, linje och med musik och kultur. Och de tycker det är jätteintressant att få dagens elever att lära sig hela den här musikaliska militärhistoriken här borta och ta till sig. Nu hinner vi inte med här inför året med skördemarknaden och detta. Men tanken var att vi skulle vara med till våran 29:e då. Att vi ska lyfta fram det här med fältartist bland annat. Vilket många inte vet vad det är. Och jag säger så här, kan vi få yngre nu att känna att det här har ju varit med. Kolla vilken historik. Elisabeth Melander från Boden. En bland Sveriges bästa jazzsångerska. Tommy Johansson. Som vet du, de yngre vilka det är. Vi har ju ett spektra på supermusiker. Åke Sundqvist spelar ju trummen med ABBA. Klasskompis. Det finns så mycket unika musiker från Boden som folk inte vet om. Och det är det här jag vill att man ska lyfta fram. För musiken, det är ju för alla åldrar och generationer.
1: Ja. Och jag såg, var det någon ungdomar som du hade pratat med som sagt att man kommer till Boden för att plugga eller jobba, men det är kulturen som får den att stanna.
0: Ja,
1: så kulturen tänker vi, och framförallt du då, att kommer att vara en stor tillgång för Boden när Boden behöver växa.
0: Det är precis så. Om man tänker idag och ser internationellt så är ju kulturturismen och upplevelseturisten den största inkomstkällan. Vi vet idag att Boden har en ekonomi som kanske inte är världens bästa. Inte
1: kanske näst bästa, nästan men, världens sämsta.
0: Ja, det är ju det, va. Och då måste vi se, vi måste skapa mer kreativa personer inom politiken också. Det går inte bara att älta samma i stort sett som man alltid gör. Och då tänker jag lite grann precis det här som hon sa, den här unga eleven som du nämnde. Att det är ju så viktigt att det här vi har med oss, precis som frågan du ställde här, va. Så är det någonting, det här ligger ju i grunden för hela kulturen. Har man då kommit hit med miljön så är det kulturen som ska utveckla det.

0: Okej, Anders, jag vet att du har förespråkat att Boden behöver en turistbyrå. Varför tycker du att vi behöver en sån?
1: Om jag säger så här, vikten av en turistbyrå idag, det är det som kan skapa nyfikna att komma ut i bygden och se på saker du inte har tänkt dig. I Frankrike hade varenda by, stad, turistbyråer, engelsktalande personal, det är bra för folder och alltihopa. De visste allt. Varför har inte Boden en turistbyrå? När du har, varför har inte du den borta vid järnvägsstation? Det är mest naturliga knutpunkten på de som tågluffar, det är vandrare, det är cyklister. Du har alla former och du har parkeringsmöjligheter. Vi ser norsk turist, de kan parkera med husa. Du får ju en naturlig mötesplats där du kan komma och få din information. En turistbyrå, visst kostar det pengar en turistbyrå, men då har du två stycken professionella verksamheter. Du har ju nya nu den här tobakskioskpiratens nya Susie Q där borta och så restaurangen hamburgare. Det är bra, men kan du få en turistbyrå, då kan ju de få en ekonomi, för där kommer ju turisten och blir nyfiken. Och jag har ju ett litet sånt här tänk här borta hur man ska nu se på, och det här är ju inte bara att se på att vi ska ha en turistbyrå. Du måste tänka familjen. Och jag har ju här lite min tanke där. Du kommer in i turistbyrån och då så ser man uppe på skylten längst bak så ligger det hjälmar, militärhjälmar i plast då, där det står Boden. Och då kommer barnen med, åh, jag vill ha sån där, jag vill ha sån där. Ja, men de kostar ju 195 kronor. Ja, säger den som står då i den här turistbyrån, ni kan få dem för 25 kronor. Men ni måste ta den här kartan, åka runt och titta på de här olika sevärdigheterna och äta en lunch uppe i Röbergsfortet till exempel. Och då kommer ni tillbaka hit sen. Då får ni den för 25 kronor styck. Ja! Och då åker, vet man att man har det på svenska och engelska och tyska. Och sen QTR-koder. Så det kommer rätt språk. Då åker de runt på de här QTR-koderna. Alla informeras. Och sen då när de kommer tillbaks så kommer de lämna in sin lapp med namn, adress, kontaktuppgifter. Det läggs ju såklart till de som ska få nyhetsbrevet. Ungdomarna här, de får ju de här hjälmarna för 25 kronor styck. Läggs i baksätet i bilen. När de kommer hem till sin stad och tar hem dem, vad tror du deras grannar med barn och kompisar säger? Vad häftigt! Vad har du för militärhjälm eller borta? Ja, vi har varit där och vi såg och så vidare allt där, va? Sveriges första radiostation. Det är inte många som vet att den är borta, radiobunken. Det här är tänk som gör att du får då folk, gäster att komma dit. Men då tänker vi på, vad var det som var så starkt i Frankrike? Det var mountainbike och det var vandring. Det var ju jättestort och vi hade ju då bed and breakfast så du kunde gå 1517 eller 1,5 mil. Och sen så hade du boende då du fick storytelling och så vidare. Varför gör vi inte likadant?
0: Se till det är någonting som jag saknar här. Jag älskar de andra. Har rest till Norge för att göra bland annat. Men jag upplever att det finns inte bra vandringsleder här. Och allting är så ofta så avstängt på grund av att det är militär mark och sådär. Men jag tänker, någonstans skulle man ju behöva kunna gå i alla fall.
1: Ja, hör du, och jag tror faktiskt nu med att vi får helt mer än NATO med, och det är ju personer som har ju fritid. Det är ju, vill träna, vandra, de målar, gud och allt. Vi har ju då Havelmagasinet om vi ska prata konst, va? 3600 kvadrat, unik byggnad, historiskt, även andra världskriget, tyska soldater och detta. Va? Men jag ser ju, kan vi få igång de här vandringslederna runt forten med storytelling runt omkring, men vandra en dag, två dagar, kom tillbaks, bo i Boden på bed and breakfast, vilket inte finns, men ta vandra hem till exempel. Ja, men kanske det var kanske som i Frankrike kan vara mountainbike-leder också. För de var sammanslagna, olika svårighetsgrader. Och där är någonting, titta på det här som kan aktiveras. Men det här kan göras så pass bra att du får, man säger så här, låt alla föreningar, idrottsföreningar och svenska, de här regimenterna och NATO göra något sånt där riktigt folkfest där man har i två dagar, vi kallar det för sån där fält, gruppfälttävlan. Alla får ha lag. Då ska de utföra olika, det kan vara rodd över träsket här borta, lite mer så här showaktigt, va? Men det ska alltid bli en vinnare. Och sen så nästa steg, då ska de kanske ta ett par springar ut de här terrängspåren som går. Va? Det finns olika saker som kan göra så att det blir lite mer driv. Och det kan ju vara i kombination när du har regimentets dagar och sånt där. Men när, man, när de har med sig släktingar och vänner och bekanta, det kan bli en sån här specialhelg i Boden som man kan ha. Det finns ju så mycket möjligheter som drar folk. Och det är det Boden behöver.
0: Ja, absolut. Jag tror att Boden behöver nytänkande. Och jag hör att du har en massa idéer. Vad är det som driver dig?
1: Jag känner att en stad som Boden idag inte är riktigt där det vi upplevt. Jag ser så här att när jag pratar med folk på kommunen, jättebra service och allting, men de kommer inte från Boden.
0: Mm.
1: När man tittar på företagsledare idag, olika roller, de kommer inte från Boden. Mm. Ingen kan ju Bodens history. Där har vi det största problemet egentligen. Mm. Ska man sitta och prata med folk som är från Piteå och Kalix som pendlar? Mm. De bryr sig inte om oss. De här yngre företagsledarna som hellre går ut till Luleå på party när man vill satsa på Boden, som inte har någonting alls idag. Va? Förutom nu är det ju jättebra helg. Va?
0: Ja.
1: Och det är eldsjälar som jobbar. Det här behöver Boden.
0: Mm.
1: Men vi behöver mera. Och jag känner så här, vad Boden kan idag göra, är det någonting som kan lyfta Norrbotten. Mm. Inte ens Luleå har kultur.
0: Mm.
1: Så Boden har en kultur som attraherar alla. Och det är bara att titta på Westernform som hade ju gäster från hela Norrbotten här borta. Jag var ju projektledare för Westernform hela inledningsbiten. Sen har Jonas och de gjort ett jättebra jobb.
0: Mm.
1: Nu har ju de en ny affärsidé va, som är bra på det sättet de vill göra det. Och då säger jag att jag där borta, vi borde måste få någonting som drar folk. Och kan vi få den här norrbottniska turisten i kombination med norrmän som kommer hit, då får vi någonting som lever, och det är det jag vill. Boden ska leva. Du ska kunna ha torg, du kan ha torghandel, du ska lyfta närproducerat, småskalig produktion, kom in som utomlands och handla ägg på torsdagen och det kan vara på torg. Handel.
0: Mm.
1: Låt det bli aktivitetshandel på centrumtorget en gång i månaden. Ta till sig. Det går inte bara att tro att det ska vara som förr.
0: Nej.
1: Och sen säger jag så här, det är för få som har varit söder om Gävle.
0: Mm.
1: Förstår mig rätt. Jag spelar som discjockey över hela Sverige.
0: Mm.
1: Och jag ser städer söderut idag lever. Det är kaféer, det är kultur, det är så mycket. Men varför har vi inte samma sak här uppe?
0: Mm.
1: Det är inte förbjudet att härma.
0: Nej.

0: Anders Dahlqvist alltså. Och du ställer upp på andra plats för KD-Boden i valet i höst. Och vi har ju lite som vår slogan, eller vad ska vi säga, att vi vill jobba för ett levande Boden. Mm. Och där så har vi också funderat mycket kring en levande landsbygd. Vad tänker du när jag säger en levande landsbygd?
1: En levande landsbygd är dels det jag nämnde förut här om ungdomar, de här som är i den här lilla bubblan, som inte vill flytta hemifrån. De har ju tillfälle, och kan vi få äldre företagare på landsbygden, de här som nu vill gå i pension, som hellre lägger ner företag, finns forskning på detta, i alla fall hellre lägger ner företag för man litar inte på yngre. Men kan vi få de här äldre företagarna att känna att den här praktiska generationen, de här vi pratar om, arbetslösa, att kunna komma in och praktiskt lära sig, alltså inte läsa. Det kan bli en ungdom som kommer in och får trainee-funktion, innebär alltså att kunna lära sig in olika, under ta ett par, tre, fyra år. Då kan den här äldre personen känna att jag kan börja trappa ner.
0: Mm.
1: Med den här yngre generationens globala synsätt så kan den ta in mer verksamhet och utveckla företaget. Och då får vi en bygd som börjar stanna kvar och leva. Det behöver inte vara jordbruk och sådana saker, vilket vi vet är jättestarkt. Peter Kullgren tog just upp Norrbottens betydelse. Det finns ingen landsbygdsminister som har lyft så mycket om Norrbotten och Tornedalen när det gäller matproduktion och självförsörjning.
0: Yeah.
1: Och jag är förvånad över att inte flera uppmärksammat hans starka budskap på just detta. Men oavsett det, kan vi få de här yngre att bli accepterade av äldre, kan de äldre börja se den här yngre generationens globala synsätt, då kan vi börja få företaget att stanna kvar istället för att lägga ner.
0: Yeah.
1: Kan vi sen börja titta på det här med närproducerat och egenodlat, att då får vi någonting som kan utveckla bygden i form av att man samarbetar. Och kan vi få äggproducenterna som kanske är uppe i Harads och sen som inte vet om äggproducenterna i Sörbyn, kan vi få dem att veta att de har, då kan vi passa in och få då en torghandel. Och torghandeln kan vara både i Boden, det kan vara i Harads, det kan vara i Gunnarsbyn. Men vi måste ju få här att se samarbete i produktionsutveckling och att vi får med yngre. För här attraherar vi även dem i dina åldrar.
0: Jag tycker, eller har ofta tyckt de senaste fyra åren som jag nu har varit aktiv, att Bodens kommun har lagt, med rätta har de ju lagt väldigt mycket energi på Stegra. Eller H2 Green Steel som det hette tidigare. Men ibland så känns det som att de har lagt allt för stort fokus på ett företag. Jag känner att visst, vi hoppas allihopa att det ska gå vägen och att de kommer att få till en produktion som kommer att gynna Boden, men vi behöver andra företag, och framförallt företag på landsbygden behöver vi också underlätta för, tänker jag, för att få till ett levande Boden och inte ett Boden som bara är liksom centrerat kring en enda stor fabrik, utan vi behöver andra saker också som drar och utvecklar vår kommun.
1: Ja, det är precis det här jag tänker. Jag nämner inte Stegra någonting när jag tittar, för det är precis det här du säger. Tack vare Wallenberg kommer att satsa, så känns det att det kan bli en trygghet om framtid. Kanske till vissa sorter. Men i alla fall, jag känner att låt Stegra få gå ha sin roll. Att det är försenat nu x antal år, vilket då har ruckat till den här stora skulden Bodens kommun har nu då. Men se nu på det andra som kan bli ett året runt utveckling i Boden. Vi

0: eller ekonomi att göra. Mm. Men jag känner att vissa kunna, det finns ju folk som, det är inte fel att kunna bo i tält. Mm. Men man kanske har, det är en ekonomi, men det är den personens upplevelse.
1: Ja.
0: Lika väl som den tycker jag som kommer från annat land och annanstans vill bo på ett hotell. Men det är, alla ska känna en upplevelse.
1: Ja.
0: Ja, och det där har ju både på det, vad jag har, du är tillbaka till turistbyrån vid järnvägsstationen. Mm. Hej, jag skulle vilja vandra, kan jag tälta någonstans?
1: Mm.
0: Eller vad det nu kan vara.
1: Ja.
0: Så man ska kunna se hela den här mixen på åldra generationer som kommer. Va?
1: Mm.
0: Vi vet om att under 10 veckor under vinterhalvåret så har du alltså 450 fransmän per flight 3 gånger i veckan, alltså 15 000 på 10 veckor. Och jag ser ju, det där är ju någonting, det är bara fransmännen, men tyskan är ännu större.
1: Mm.
0: Titta på tågen som går ända upp, jag har en kompis på Facebook, han skrev, jag har aldrig varit med så fulla tåg på sommartid upp norr. Alltså, det här är ju så stort. Det är ju så stort, och vi kan göra detta större. Är vi tillbaka då, varför kan vi inte lyfta Boden och komma åt de här som är samarbete med Normandie i de här militärhistoriska bitarna nu när NATO kommer? Vi har extra mycket stora ögon på oss. Och då har vi norret runt.
1: Mm.
0: Bit. Och en levande landsbygd.
1: En levande landsbygd och ett levande Boden.
0: Ja, och vi får ju precis de rubriker vi tar upp här borta. Det är ju familj och skolan. Du har den här uppgiften att attrahera ungdomarna och känna att det här är någonting intressant. Fråga pappa och mamma, för de har läst då i någon av de här informationen om Boden. Fråga farfar och farmor. Utåk och titta på de här bitarna, kanske studiedagar. Jag tittar på kulturturismen, världens största inkomstkälla idag, internationellt. Jobba med den.
1: Mm.
0: Det omsatte ju 14 miljarder i Norrbotten förra året och ökar. Fortsätt och se till att Boden får ännu större med de 900 miljoner man har tagit in nu. Va? Titta sen på det äldreomsorgen. Ja, men farfar, farmor, mormor, morfar som var med nu på den här militärhistoriken, de är ju äldre. Men låt dem, de ska ha en jättebra vård. Det här är precis det vi tar upp i våra 3 punkter. Det är det här som gör att du och jag, Ronny, är så starka som personer med våra kunskapsdelar. Va?
1: Mm.
0: Det är Boden, ett levande Boden.
1: Mm.

0: Hej och välkomna till Hemvägen. Ett nytt program här i Boden Närradio där vi samlas Moderaterna och Vänsterpartiet för att prata politik och vad som pågår i Bodens kommun. Vi gör det här programmet nu här inför valåret år 2026. Och vi som är med i programmet är då jag, Tobias Summer, som är gruppledare för Moderaterna och
1: Conny Sundqvist som är gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och i det här programmet ska vi försöka bena ut redan vad som pågår inom kommunen och även de skillnader som finns mellan våra båda partier och vad vi vill se för vision för Boden framöver.
1: Ja, precis. Och idag hade vi väl tänkt som ett första avsnitt att börja prata lite om ekonomin för kommunen. Den har ju sett minst sagt svajig ut under ett antal år. Så att...
0: Ja, precis. Vi har ju egentligen haft en tillväxt i kommunen på näringslivssidan som har varit remarkabel, är väl ett ord som har nötts ut när det kommer till Bodens kommun. Men däremot så har vi på den kommunala sidan sett att vi har haft en utveckling som inte har varit fullt så positiv. Och mycket av det här hänger givetvis ihop med en etablering av Stegra och det stålverk som byggs nu i norra Svartbyn. Men vi ska fördjupa oss lite

0: det under dagens program. Men först så tänkte jag att vi skulle lite grann presentera vad vi har för idéer över vad som kan ske så att säga med Bodens kommun och den, ja, vad ska vi kalla det för? Inte fullt så positiva utveckling som vi har haft hittills. Från Moderaternas sida i alla fall så har ju vi fört en långvarig tradition av att vi vill ha en stabil och trygg finans inom kommunen, att så att säga budgeten ska gå ihop. Och att budgeten ska gå ihop, det tror jag för de allra flesta framstår som ganska självklart, att lägger man en budget så bör det åtminstone vara plus minus noll, gärna ett plus på slutet. Men så har det tyvärr inte varit de senaste åren, utan vi har avsiktligt backat år efter år efter år, och det har nu lett oss till en situation där kommunen är så pass skuldsatt att det kommer bli svårt för oss att göra satsningar i framtiden, oavsett så att säga vilket parti som styr oss nu här efter hösten. Så från Moderaternas sida så är våran ingång där att vi ska försöka stabilisera upp den här ekonomin, och vi ska försöka få till en lösning som gör att vi inte kommer behöva spara på verksamheter på ett sätt som gör att bodensarnas service från kommunen egentligen påverkas i en större utsträckning. Men vad säger du, Conny? Från vänsterns sida, det är ju kanske så att ekonomi och ekonomisk disciplin ofta är förknippat med den tråkiga höger som gärna vill se ordning och reda, medan Vänsterpartiet har kanske stått för en mer human sida så att säga när det kommer till pengar.
1: Ja, precis. Men det är ju klart att vi vill ju också se en betydligt bättre disciplin när det gäller ekonomin, även vi. Det är ju så att vi vill ju se ökade satsningar på arbetsmiljö, arbetsvillkor och så vidare. Och det kan man ju inte göra som det ser ut just nu på ekonomin. Och det är ju någonting som vi vill satsa på. Då måste vi också se till att sköta ekonomin betydligt bättre än vad vi har gjort hittills. Vi har sett nedskärningar i form av hyvling till exempel, där man helt enkelt räknar ska ta bort ekonomiska resurser från nämnder och förvaltningar rakt av. Och det är någonting vi inte tror på. Vi tror att man måste bestämma var vill vi se de här effektiviseringarna eller nedskärningarna. För att vi bara ska hyvla rakt av. Vi tror inte att det låter sig göras på ett bra sätt.
0: Mm. Nej, men det är väl så att vill man kunna satsa så måste man också kunna finansiera det på något vis. Och det är inget självändamål i sig själv så att säga att spara in på utgifter. Utan vi gör det ju av en anledning, och det är helt enkelt för att vi ska kunna ge bättre service till våra invånare. Men jag tänker att vi kanske ska riva av plåstret och dra upp elefanten i rummet redan nu. Vi har ju en socialförvaltning i Bodens kommun som under väldigt lång tid har haft väldigt stora underskott. Om man jämför med andra kommuner så är det ungefär 150-200 miljoner mer som den kostar varje år. Det är ju en märklig situation att vi sitter här och diskuterar egentligen besparingar i socialförvaltningen. Men vad säger du, Conny? Behöver vi ha en sämre service i socialförvaltningen om vi ska dra ner på pengarna som vi delar till den?
1: Jag tror att man måste prioritera bättre också. Det är absolut så att sociala verksamheter, social omsorg och så vidare, det kommer alltid kosta pengar. Och det kommer kosta mycket pengar, för det är en del av det uppdrag som kommuner har. Så att jag tror att vi måste fokusera absolut på att kvaliteten ska inte gå ner för våra brukare och de som behöver vår omsorg från kommunens sida. Men däremot så måste vi se till att anpassa verksamheten på det som inte ligger i brukarnära så att säga, i chefstjänster och så vidare. Där måste vi helt enkelt dra åt svångremmen så att vi inte sväller när det gäller administration alldeles för mycket.
0: Och då fungerar det grann som en tolk här mellan politikers svar och lyssnare. Ja. Det vi egentligen menar är att vi ska banta på byråkratin. Det är inte byråkrater som utför vården. Det är våra undersköterskor, våra sjuksköterskor, våra hembiträden. Det är de som faktiskt utför jobbet, och det är de vi ska sätta i första rummet.
1: Absolut, och dessutom så är det ju tyvärr inte där den större delen av de här pengarna hamnar. Så att vi sitter ju på en omsorg som inte är den bästa i länet, men som kanske kostar som en av de mesta i länet.
0: Ja, jag tror nog att de flesta bodensare ändå kan skriva under på att ifall man har gjort ett medvetet val i det här, att man hade valt att ja, men vi ska ha den dyraste hemtjänsten, vi ska ha den absolut bästa socialförvaltningen i hela länet. Ja, men då kan det få kosta lite mer. Men som vi har sett så vår vårdpersonal har inte de högsta lönerna. Vår vårdpersonal har inte de bästa arbetsvillkoren. Så att uppenbarligen så är det ju någonstans som egentligen pengarna försvinner. Och det är inte till vår fantastiska personal som faktiskt är ute och utför arbetet. Det finns mycket arbete att göra med socialförvaltningen. Och jag tror att det är det som kommer vara vägen framåt för att vi ska kunna få en kommun som återigen kommer kunna att egentligen dra nytta av alla de möjligheter som vi har fått nu i samband med att vi har haft den här etableringen av Stegre och all egentligen investering som sker under näringslivet i Boden.
1: Sen vill jag också säga det att jag tror att det är viktigt att vi också lyssnar på personalen som finns på golvet i vår omsorg. Det är ju de som vet var man kanske kan spara och var man borde lägga mer tid och pengar, resurser. Så att i dagsläget så lyssnar man i stort sett bara på chefer inom förvaltningen, och det tror jag inte är rätt sätt att gå, för de har inte den helhetsbild av hela omsorgen som krävs.
0: Så är det nu absolut. Vi ska nu gå över till en låt och därefter så ska vi fortsätta prata lite grann om den ekonomiska läget i kommunen. Håll till godo.

0: Ja, vi tackar så mycket för den låten. Tillbaka till studion, höll jag att säga. Nej, men vi har ju pratat lite grann här om framförallt våra socialförvaltning. Men det som är viktigt att vi understryker här, det är att de förvaltningar som faktiskt backar i Bodens kommun, att den personal som arbetar där har gjort ett oerhört starkt jobb för att egentligen med de förutsättningar som de blivit givna att göra det absolut bästa jobbet de kan. Men vi tror helt enkelt att det går att göra förändringar i själva verksamheten. Att det är egentligen där skon klämmer. Att det är där, så att säga, vi kan göra de här effektiviseringarna som kommer att behövas ifall vi ska kunna ha med den vården som vi egentligen har vant oss vid under de tidigare decennierna här i Boden. Conny, vad tror du? Hur kommer socialförvaltningen se ut i framtiden? Vi har ju ändå en åldrande befolkning, vi har färre och färre unga, det föds färre i Boden och i Sverige. Hur kommer socialförvaltningen att se ut i framtiden?
1: Ja, jag tror ju att vi kommer behöva satsa mycket på just socialförvaltningen och omsorgen, men det ska ske på rätt sätt och på rätt områden. Det ska ske brukarnära, så att våra anställda som tar hand om våra medborgare inte ska behöva slita ihjäl sig och springa fötterna av sig, utan de ska ha tid för det mänskliga mötet, och det är någonting som vi verkligen vill satsa på.
0: Ja, för hur tråkigt det än är, så att säga, med en ekonomi som inte är i balans, så måste man ju också se till verkligheten. Det är ju så att 2025 är det året i Sverige som det föds absolut minst barn någonsin. Det här ger ju att om en 20-årsperiod så kommer vi också ha den absolut minsta generationen som går in på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi har en befolkning som blir äldre och äldre, vilket gör att det är fler och fler som också kommer behöva stöd ifrån framförallt äldreomsorgen. Med det sagt så tror jag att vi bör understryka här att effektivisera socialförvaltningen nu, det är någonting som gör att vi inte kommer behöva göra det om 5-10 år, när vi, så att säga, jag ska inte säga sitter i skiten, men däremot har vi en betydligt sämre situation. Om en 10-årsperiod så kommer vi ha en ökning som är lavinartad vad gäller personer som kommer behöva ha stöd från framförallt äldreomsorgen. Om vi då inte har gjort de här effektiviseringarna, så då har vi egentligen helt och hållet låtit det här problemet glidas ur händerna. Jag skulle säga att den mandatperioden som vi går in i nu är egentligen den sista mandatperioden där vi kan göra de här förändringarna utan att behöva göra enorma ingripanden i själva den vårdgivande delen av socialförvaltningen.
1: Jag tror du är helt rätt på det där. Jag tror att vi måste göra någon slags förändring under den mandatperiod som kommer de kommande 4 åren. Jag tror att det är så att det måste till en ny ledning, helt enkelt. Jag tror inte man har de idéerna som krävs för att förändra hur man arbetar.
0: Nej, man säger ju att en sittande majoritet behöver bytas ut. Åtminstone var tredje mandatperiod, annars så stagnerar den. Och det vi har sett nu efter den fjärde mandatperioden utav egentligen socialdemokratiskt styre är att egentligen så har ju hela verksamheten stagnerat vad det kommer till idéer. Man kör på gamla invanda mönster, och när de gamla invanda mönstren inte fungerar längre, det är då det händer det som har hänt nu. Kostnaderna skenar, men däremot så blir inte kvaliteten bättre. Det måste, så att säga, in med nya idéer. Vad gör vi för någonting? Jag håller helt och hållet med det där. Ledarskapet är, jag ska inte säga förbrukat, men däremot så behöver det fräschas upp. Och det är snarast egentligen.

0: Vi har ju förutom socialförvaltningen så är ju även skolan ett område som väldigt mycket kommer drabbas av den här egentligen bristen på barn som är i Bodens kommun och Sverige i stort. Hur ser du på, hur kommer vi ha skola, hur kommer vi ha förskola om 4-5 år?
1: Jag tror att man måste för det första omarbeta det sätt man arbetar med exempelvis befolkningsprognos och så vidare. För just nu sitter vi och förbereder våra verksamheter för en befolkningsprognos som vi faktiskt inte alls vet om den stämmer. För att vi har ju fått revidera den ett antal gånger under de senaste åren. Så att jag tror att vi måste börja titta mer realistiskt på tillväxten när det gäller befolkning i Bodens kommun. Det är ju så att vi kan inte bygga ihjäl oss när det kommer till förskolor om vi inte har det antal barn som behövs.
0: Ja, det är väldigt sant. Och om man nu ska följa den befolkningsprognos som gavs till oss år 2022 så skulle vi i dagsläget vara 32 000 invånare i Boden. Vilket vi inte är.
1: Nej.
0: Och det är ju bara att se till realiteten. Boden har aldrig haft så få barn som vi har nu och färre ska det bli. Men innebär det här att du kommer behöva lägga ner förskolor framöver?
1: Jag tror att man ska inte fokusera på att lägga ner förskolor i första stadiet, utan jag tror att man ska se hur tillväxten kommer faktiskt bli i realiteten i framtiden. För just nu känns det som att man lite har gissat hur tillväxten av barn kommer att se ut, och det är inte ett sunt sätt att arbeta på.
0: Mm.
1: Så att det är det viktigaste, tror jag, just nu. Mm. Jag tror till exempel att lägga ner förskolor i Svartbjörnsbyn eller liknande, där det tror jag absolut inte skulle vara en väg att gå, att bara börja slussa in stora mängder barn in till centralorten. Det är inget klokt val, enligt mig.
0: Nej, för jag tror att det är den oro som egentligen finns, att det är byaförskolorna som är de som åker först, så att säga. Nu har ju vi haft i Boden en helt annan utveckling än vad som har varit i de flesta avfolkningsbygder i Norrbotten. Det är ju nämligen byarna som faktiskt har ett ganska positivt födelsenetto, medan det är den centrala stan som har ett ganska negativt födelsenetto. Samtidigt, vi byggde en splitterny förskola mitt inne i stan, där det egentligen är som minst antal barn egentligen som har behov av det. Har man satsat fel?
1: Ja, man kanske inte ska säga att man har satsat fel när vi inte har sett utgången riktigt än av den nya förskolan. Men jag tror att man måste börja tänka på i nya banor för hur man ska organisera hela verksamheten. Det är också så att om vi kommer tillbaka till befolkningsprognosen en sekund, så räknar man ju till exempel med att väldigt många av dem som kommer arbeta inom de nya etableringarna i Bodens kommun kommer att skriva sig och vara folkbokförda i Boden. Och det är ju någonting som vi har sett i andra kommuner med stora etableringar inte har skett i den omfattning som vi räknar med. Och många av dem räknar ju med att de ska ta med sig sina familjer och ha barn som går på skola och förskola och så vidare. Och om det inte går in, blir så helt enkelt. Det kommer bli stora svårigheter.
0: Mm. Nej, och det är ju väldigt bra att du tog upp det, för att ett sätt som den styrande majoriteten i dagsläget har tänkt lösa den ekonomiska situationen som vi befinner oss i, det är ju nämligen genom befolkningstillväxt. Att folk ska flytta till Boden, skriva sig här, bo här. Och det är som du är inne på, man tänker sig att det ska vara arbetande människor, gärna utan barn, så att de inte behöver ha barnomsorg heller, så att det är en ren, så att säga, plusaffär. Men som du också var inne på, Malmfälten, där ser man nu mer och mer fly in, fly out. Om man jämför för ungefär 10-15 år sedan, nu runt 2010, så har antalet industriarbetstillfällen i Malmfälten, alltså Kiruna och Gällivare, ökat med cirka 5000 arbeten. Samtidigt så ser man att befolkningen minskar.
1: Mm.
0: Det är så att säga, det är inte en direkt korrelation, som det så fint heter, mellan arbetstillfällen och befolkningsutveckling. Boden, som nu befinner sig ungefär 3,5 mil ifrån Sveriges femte största flygplats, vi har ju bättre kommunikationsmöjligheter än egentligen vad Malmfälten har haft. Det här ger väl för handen att förmodligen så kommer vi fly in, fly out. Även vara en stor del av den arbetsstyrka som i framtiden kommer att arbeta här i Boden. Hur påverkar det, tror du, Bodens ekonomiska situation?
1: Ja, det kommer ju påverka negativt såklart om vi inte får människor som faktiskt folkbokför sig här och betalar skatt i vår kommun. Så det kommer ju vara negativt. Sen tänker jag också så här att om vi ska få den befolkningstillväxt på papper som vi faktiskt vill ha, då måste vi också satsa på människors fritid. Det ska finnas fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter och så vidare. Det är ju trots allt så att det finns ju gott om kommuner i Sverige och inte minst i Norrbotten där det finns väldigt mycket arbetsmöjligheter, arbetstillfällen, men där det kanske inte finns så mycket idrottsaktiviteter eller kulturaktiviteter, friluftsaktiviteter och så vidare. Och det har man ju sett i många kommuner att är det så att det finns arbetstillfällen men det finns ingenting att göra när man inte arbetar, då blir det fly in, fly out.
0: Det ska vara attraktivt att bo i Boden helt enkelt.
1: Precis.
0: Men för att folk ska överhuvudtaget kunna bo i Boden så behöver det finnas någonstans att bo. Som det ser ut nu, med den skuldsättning som vi har, så de stora detaljplaner som nu har tagits fram. Det är ju så att en detaljplan kostar ganska mycket pengar för kommunen att omsätta till verkligheten. Det är gator som ska dras, det är vatten och avlopp som ska dras, det är el etc. Allt det bidrar till en kostnad som Bodens kommun nu kommer att ha svårt att möta i och med att vi är så pass belånade att Kommuninvest inte längre kommer att låna ut pengar till Bodens kommun på samma sätt som tidigare, utan det kommer att krävas ett särskilt styrelsebeslut från Kommuninvest för att bevilja lån till Bodens kommun. Vi ska prata mer om det om en liten stund, men först så ska vi gå över till en låt.

0: Ja, välkommen tillbaka. Ja, nej, men vi avslutar med en liten cliffhanger där. Kommuninvest tänker inte låna ut mer pengar med mindre än att de har ett särskilt styrelsebeslut där alltså styrelsen för Kommuninvest ska fatta beslut om att låna ut mer pengar till Bodens kommun. Det är så att säga, det är där vi befinner oss nu. Vad gör det här för Bodens kommuns möjlighet att realisera de detaljplaner som vi har tänkt oss? Vi har en ganska stor detaljplan ute på Sävast. Glöm bort nu vad området heter, men du kanske kan hjälpa mig här. Petön har för mig till
1: det.
0: Tack så mycket. Dessutom byggs den på väldigt bra jordbruksmark, så debatterbart alltså, utifrån det perspektivet också om det var rätt val av plats. Men där är vi nu i alla fall. Om Bodens kommun inte ens kan finansiera möjligheter för folk att flytta hit, hur löser man problematiken då?
1: Ja, du är ju inne på någonting, och jag tror att historiskt sett, om man ser under de sista 6-7 åren, så har vi i Bodens kommun också byggt fel. Jag tror att man har byggt alldeles för mycket. Man har byggt små lägenheter för stora inkomster, och det tror jag inte är den vägen vi borde gå, utan vi borde först och främst fokusera på små billiga lägenheter så ungdomarna har någonstans att flytta, och därefter då kan man få igång en rullians i systemet så att även äldre då kan flytta in i mindre lägenheter, om man får rullians så att de yngre när de får barn och så vidare kan flytta in i de äldres villor. Och det tror jag är någonting som vi måste få till, för vi kan inte ha en situation då en ungdom som nyss kommer ut från gymnasiet ska betala 11 000 i hyra för en etta. Liksom. Det är inte en situation som kommer gynna Bodens befolkningstillväxt.
0: Mm. Samtidigt så har vi i Bodens kommun en av de absolut lägsta hyresnivåerna sett till kommunens storlek. Från moderat håll så har vi varit av den andra åsikten att hyrorna behöver gå upp rent av, och det är helt enkelt för att fastighetsägaren ska få möjlighet att tjäna pengar, att de ska få möjlighet att se att det lönar sig att bygga hyresrätter i Boden. Någonting som det kanske inte riktigt har gjort fram tills nu. Om man ser på de projekt som Bodenbo har genomfört de senaste åren, där man ändå byggt några nya lägenheter, så är det svårt för dem att få ekonomin att gå ihop. Och då är ändå Bodenbo ett ganska stort hyresbolag.
1: Mm, det är också lite en del av det jag kritiserar. Det är hur man bygger de här lägenheterna. Det är liksom kakel och klinkers i badrummen och så vidare. Jag tror att man behöver bygga billigare, tänka billigare, just för att människor ska först och främst få tak över huvudet.
0: Mm.
1: Snarare än en iPad och boka tvättstugan.
0: Mm. Ja, nej, så att säga, standarden på nybyggnationen är ju, ja, men den är ju generellt sett väsentligt högre än vad den var på, ja, säg 70-talet, när majoriteten av Bodens hyresbestånd faktiskt uppfördes. Däremot så är de ju kvar, dessa lägenheter från 70-talet, och underhållet på dem har ju varit sådär. Vilket har gjort att Bodenbo nu befinner sig i en situation där man behöver renovera gamla lägenheter som har, ja, jag ska inte säga att de har förfallit, det har de absolut inte gjort, men däremot så är renoveringsbehovet stort. Från våra sida är vi ganska så att säga, på det klara med att en hyreshöjning skulle behövas för att möta just det behovet, så att säga, att behovet att hålla de här lägenheterna i gott skick. Men vad säger vänster om det? Att väga med, så att säga, höjda hyror mot den standard som är i lägenheterna?
1: Det är absolut så att standarden ska vara acceptabel för alla som bor i Bodenbos lägenheter. Sen är ju vi inne på spåret att Bodenbo har en styrelseform som är ganska komplicerad. Det är som sagt en stiftelse. Vi hade ju velat se att vi har en allmännytta i Boden som mer tydligt kan styras av den politiska ledningen, till exempel, för att man ska kunna se hur hela Bodens kommun kommer att utvecklas i framtiden, vilka områden man vill satsa på och så vidare. Och då är stiftelseformen inte så lämplig. Vi tror att vi hade behövt införa någon slags ny allmännytta i Bodens kommun som har möjlighet att bedriva verksamheter på ett helt annat sätt.
0: Och då, vän av ordning här, så ska jag för lyssnarna förklara vad en stiftelse då faktiskt är. Bodenbo tror jag de flesta bodensare uppfattar som att de ägs av Bodens kommun. Men så är det inte, utan Bodenbo är en fristående stiftelse. De ägs egentligen inte av någon alls, utan stiftelseformen innebär att den så kallad självägande förmögenhet, alltså att Bodenbo, de äger sig själv och de har ingen, så att säga, ägare som vare sig kan ta ut vinster eller skjuta till kapital när det behövs, utan de ska, så att säga, de ska driva sig själva. De inkomster de får ska gå tillbaka till verksamheten på ett eller annat sätt. Och det har ju gjort det lite spännande, så att säga, abrovinker för Bodens kommuns sida, eftersom att Bodens kommun kan ju inte skjuta till pengar till Bodenbo på annat sätt än att man faktiskt skulle rakt av skänka pengar till Bodens kommun, till Bodenbo. Och det är ju kanske inte, så att säga, en väg som är framkomlig i det här fallet. Så att, ja, hur allmännyttan fungerar i Boden? Nej, det är inte ett optimalt sätt med stiftelseformen.
1: Och vi ser också att det är ett ovanligt sätt att bedriva allmännytta när man ser till hur det görs i andra kommuner runt om i Sverige.
0: Absolut. Jag tror att Bodenbo är en av de absolut sista av de här bostadsstiftelserna som överhuvudtaget finns kvar. De allra flesta har ju ändrat det här till att det ska vara aktiebolag. Men det är sagt om allmännyttan och det de kan tillföra till bostadssituationen. Men om vi går till, vad ska man säga, den stora delen, nämligen egna hemsbyggnationer. Majoriteten av bodenserna bor ju trots allt i egna hem.
1: Precis.
0: Och det man har sett de senaste åren är ju att egna hemsbyggandet har minskat radikalt, trots att vi har haft en sån otrolig tillväxt i näringslivet. Vad säger vänstern? Har ni någon tanke över hur man ska kunna sparka igång egna hemsbyggnader?
1: Jag tror att man måste, jag återkommer lite till det vi har pratat om tidigare, att vi måste ha en fritid som gör det värt att leva i Bodens kommun för att människor ska vilja bosätta sig här. Man måste ha ett friluftsliv där man kan gå ut från sin villa eller var man då bor och faktiskt hitta på saker med sina barn och så vidare. Så jag tror att man måste göra stora satsningar där. Sen måste vi också satsa på våra byar, exempelvis att de ska ha ett bra föreningsliv, de ska ha kommunal service och så vidare, så att människor kan bosätta sig i hela Bodens kommun, för det är ju trots allt inte alla som vill bo centralt.
0: Nej, men det är ju helt sant, och det jag har sett, så att säga, på egna hemsmarknaden när man pratar med folk som ändå är intresserade av att bygga, det är ju just fastighetspriserna. Som det är i dagsläget så kostar det, så att säga, precis lika mycket i Boden att bygga ett nytt hus som vad det kostar i, jag menar, säg, någon annan tillväxtkommun, Luleå, Umeå, Skellefteå. Men däremot, så när du har byggt huset färdigt, så är ju fastighetspriset något helt annat än vad det skulle vara i motsvarande kommuner. Hur får vi fastighetspriserna att öka i Bodens kommun? Och jag har ju själv en idé om det, och det är ju att Boden behöver bli attraktivare att bo i. Men det bidrar ju också till att bostadsformerna måste, så att säga, vara ganska som konkurrensneutrala. Det ska inte vara väsentligt billigare eller dyrare att bo i en hyresrätt eller bo i en bostadsrätt eller att bo i en villa. Som det är i dagsläget, så att bygga ett nytt hus för en, jag menar, en trebarnsfamilj är ju en enorm investering. Och när det, så att säga, är en brist på marknaden, men samtidigt så är priserna så pass låga att det lönar sig att helt enkelt sätta sig ner och vänta på att ett hus kommer ut på marknaden. Det känns som att det har blivit någonting fel i marknadsmekanismerna, så att säga. Normalt sett så ska ju ändå priserna öka när det finns en brist på marknaden, men det har inte riktigt blivit så i Boden. Jag har ingen klar lösning över hur man kommer dit, men givetvis så är ju just priserna för hur du bosätter en stor faktor i det här.
1: Sen kommer vi tillbaka än en gång till det som är runt omkring fritiden. Jag menar, det är ju trots allt så att finns det mycket aktiviteter för barn och unga och även föräldrar, så kommer ju även huspriser att öka, och det är ju någonting som vi kanske måste eftersträva, att det ska finnas mer att göra.
0: Mm, ja. Nej, men sällan trodde man skulle få en vänsterpartist att säga att vi måste se ökade huspriser.
1: Ja, men vi måste ha billigare lägenheter också.
0: Helt sant, helt sant. Nej, men det ska helt enkelt vara rimligt för folk att kunna bygga ett hus och veta om att man får tillbaka pengar om man säljer det inom några år. Vi ska ta en snabb paus nu och lyssna på en låt till. Håll till godo.

0: Ja, vi har nu hunnit gå igenom vissa delar av Bodens ekonomi nu här och vad som gör den svag och vilka eventuella förbättringsområden vi har haft. Men vi har ju ändå ett område där politikerna inte har upplevt att det har funnits någon brist på pengar. Vad säger du, Conny? Vad har du att säga om det?
1: Ja, den nuvarande majoriteten har ju haft en outsinlig källa av pengar när det gäller just politiska arvoden till ledande politiker. Så där har vi ju sett en helt annan inriktning när det gäller spara jämfört med slösa än vad vi har velat se i övriga kommunens verksamhet.
0: Fyra höjningar på en mandatperiod har jag räknat till.
1: Ja, precis. Om man räknar då på det som vi kallar fallskärmar, omställningsstöd och faktiska arvoden som toppolitikerna innehar.
0: Och nu även pensionsavsättningar.
1: Precis.
0: Har vi någon uppfattning över ungefär hur mycket det här har kostat Bodens kommuns skattebetalare hittills?
1: Alldeles för mycket. Det är väl uppfattningen som jag har. Vi har ju ett kommunalråd i Luleå, Carina Sammeli, som tjänar cirka 85 000 i månaden, tror jag fick det till. Och i Bodens kommun så tjänar vårt kommunalråd då betydligt mer än så, vilket kan framstå som en lite märklig och skev syn på den verkligheten. Luleå är ju trots allt en väsentligt mycket större stad med fler
0: ja, man tänker sig att kanske att lönen ska så att säga svara mot den ansvarstyngd man har. Och den ansvarstyngd man har kanske ändå korrelerar på något vis till hur många invånare man har. Jag räknar lite snabbt här att vårt kommunalråd har ungefär 91 000 kronor i månaden i dagsläget. Så att det är ju ändå en väsentligt högre inkomst än vad Luleås kommunalråd har.
1: Det vi också ska ha med oss då att med höjningen av de politiska arvodena, det är att under mandatperioden har man också delegerat bort en stor del av ansvaret, och eller inte ansvaret, men arbetsuppgifterna som kommunalrådet har. Så att jag tror att ett kommunalråd idag faktiskt jobbar mindre och tjänar mer än vad man gjorde för ett antal år sedan.
0: Ja, det är ju en trend som man känner igen, att egentligen så har ju kommunstyrelsens arbetsuppgifter minskat radikalt. Vi utser ju inte ens förvaltningschefen mer, utan den enda personen som kommunstyrelsen har att anställa, det är egentligen kommunchefen. För att där finns det ingen annan som kan anställa. Det finns ingen att delegera bort det till. Så att jag håller med det där i att mängden arbetsuppgifter har ju gått ner våldsamt, samtidigt som lönerna har gått upp också våldsamt. Mm. Jag skrev ner på ett papper här vid sidan av att hittills så har de här höjda arvoderna och fallskärmar, pensioner sammantaget kostat Bodens kommun ungefär 4 miljoner kronor. Mm. Och det är alltså den här första mandatperioden. Det här kommer ju rulla på under kommande mandatperioder också, så tillvida att vi nu faktiskt får till en förändring i styret utav Bodens kommun. Men vad skickar det här för signaler till kommuninvånarna? Man sparar på egentligen den kommunala kärnverksamheten, men samtidigt så känner man att för politikerna, där finns en osynlig källa för arbetshöjningen.
1: Ja, det är ju ganska självklart att det bidrar till politikerförakt, och det är väl också rimligt, kan jag tycka, att det bidrar till politikerförakt. Vi får ju ofta höra att politiker gynnar sig själva och så vidare, och i det här fallet så tyvärr så stämmer det.
0: Ja, det är ju tyvärr så att man skor sig så att säga på det offentliga. Och ja, jag håller med dig. Det blir ju skadligt egentligen för samtliga politiker, oaktat så att säga om man är en del av dem som har tagit del av de här arvodeshöjningarna eller inte. Och det får man ha respekt för, att från en enskild invånares perspektiv så ser man det bara som egentligen politikerklägget. Svårt att se skillnad mellan partierna. Så att när de här höjningarna pågick så var det en ganska livlig debatt ändå i fullmäktige. Men mitt minne av det var att det fanns egentligen ingen som helst förståelse för att ifrågasätta egentligen de socialdemokratiska ledamöternas nya löner.
1: Nej, precis. Och vi fick ju höra också att det var att höja de här topparvoderna då för fyra, fem personer var så pass viktigt för att kunna locka in nya fritidspolitiker in i politiken. Men där tror jag att man måste tänka på ett helt annat sätt. Vi borde istället då sänka topparvoderna dramatiskt. alltså vi pratar 30% eller någonting på de 40% kanske på de arvoderna, och sen istället öka möjligheterna för vanliga förtroendevalda som sitter kanske i en nämnd eller i en kommunfullmäktige och inte har någon deltid, utan bara gör det här på fritiden helt enkelt. Att de får större möjlighet att delta i politiska aktiviteter.
0: Jag vill minnas att en kommentar från Socialdemokraterna var att vem ska vilja söka till de här tjänsterna ifall vi inte har de här lönerna? Och jag tänker att om man har gett sig in i politiken enbart på grund av att man vill ha sig en hög lön, så är det av fel anledning man är där.
1: Absolut.
0: Men det är ju bara min, så att säga, uppfattning kring det hela. Vi går vidare. Det är ju inte bara arvoden som de har höjt. De har även tillskansat sig lite andra förmåner. Vi läste i tidningarna här i förra året att det var användning av kommunens bilar.
1: Precis.
0: Kommunens drivmedel, kommunens parkeringar. Det här är ju också förmåner egentligen som ingen annan, vare sig kommunmedborgare eller kommunanställd, har möjlighet att ta del utav, så att säga. Så att om vi väger samman nu här den bild som har skapats under mandatperioden, så är det ju inte en särskilt positiv bild de har skapat. Och det är mycket på grund av egentligen dumma beslut från enskilda individer att sko sig självt.
1: Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Man ser ju hur en ny politikerklass har skapats egentligen i Boden, och eller i hela landet kan man säga, men den är extra markant kanske här i Boden där.
0: Ja, och lite grann tror jag hänger med i att har man väl, så att säga, har man suttit vid makten så pass länge att man inte upplever att det finns någon risk för att man kommer bli bortröstad, ja, men då tappar man ju också lite grann incitamentet som politiker att faktiskt sköta sig. Det är helt enkelt farligt med en stagnerad politisk ledning. Det måste finnas någon form av, ja, jag ska kalla den då, rädsla för väljaren. Som politiker ska du ha en stor respekt och en viss rädsla för väljaren. Du ska hålla dig, så att säga, inom markeringarna. Ja, men har man slutat vara rädd för att förlora sitt jobb i nästa val, då har man blivit alldeles för tillfredsställd egentligen i sin roll.
1: Och inte minst när vi pratar om fallskärmarna, så gäller ju det här i allra högsta grad. Det är ju så att som politiker så blir du tillsatt för, ja, men som längst 4 år egentligen. Och du vet ju det här när du hoppar på ditt uppdrag. Så att då kräva fallskärm om du tvingas avgå helt enkelt, det är ju egentligen befängt. Speciellt när du till och med kan löpa ut hela tiden för ditt förtroendeuppdrag, men sen ändå tillskansar du då fallskärm under ett antal år. Och som man dessutom har höjt under mandatperioden.
0: Radikalt. Och jag tror nog att dessa fallskärmar som nu Bodens kommun faktiskt svänger sig med, det är så pass kontraproduktivt, eftersom att en person som avgår får alltså en full fallskärm, egentligen oaktat vad de har gjort. Vad som har lett fram, så att säga, till deras avhopp. Och dessutom så får den här fallskärmen även ifall de bedriver arbete i sitt aktiebolag, så att säga. Så att så länge de inte tar ut en regelrätt lön, så får de fortfarande den här fallskärmen utbetald. Och i Bodens kommuns fall så uppgår ju den här fallskärmen till miljontals kronor. Mm. Det är ju inte småpengar egentligen.
1: Och det här är ju också, oavsett om du har ett jobb att gå tillbaka till som du sen väljer, helt enkelt väljer att inte gå tillbaka till. Så att du kan bara ha haft tjänstledigt från ditt arbete under tiden du har varit förtroendevald politiker, och sen helt enkelt välja att inte gå tillbaka till arbetet och ändå plocka ut fallskärm. Det är ju ett system som egentligen är helt orimligt och inte alls finns för vanliga Svenssons.
0: Nej, jag tror att den vanliga Svenssons har också, det är de vanliga Svenssons som har blivit arbetslösa vid något tillfälle i sitt liv och fått ta ut A-kassa, är också väldigt väl medvetna om att det finns ett tak i A-kassan. Ett tak som absolut inte finns för politiker, utan här är det ju, så att säga, sky is the limit. Man får helt och hållet ut efter vad du tjänade den dagen du avgick, och oavsett skäl till varför du avgick.
1: Precis. Vi vill säga också att båda våra partier naturligtvis har röstat nej till de här höjningarna av fallskärm och arvoden.
0: Så att... Ja, givetvis gjorde vi det. Det fanns ju, så att säga, ingen rim och reson i att det här skulle fortgå. Men för att, så att säga, knyta ihop säcken med dagens samtal. Ja, Bodens kommun har en jäkligt knackig ekonomi. Men vi ville också understryka att det finns alla förutsättningar i världen att Bodens kommun skulle kunna ha en av Norrbottens absolut bästa ekonomier också. Det finns någonting som heter Colada. Det är alltså egentligen en jämförelseinstitution där man jämför kommunala intäkter och kommunala utgifter. Och Bodens kommun har kommunala utgifter som är ungefär 20% högre än snittkommunen. Med 20% högre intäkter så att säga, eller 20% lägre utgifter rättare sagt, så skulle Bodens kommun faktiskt vara rikast i Norrbotten sett till varje kommuninvånare. Så det finns givetvis hopp om hur Bodens kommun skulle kunna fungera framgent. Men däremot så kräver det att man faktiskt fattar några politiska beslut som kan uppfattas som jobbiga men som i längden är helt nödvändiga för att vi ska faktiskt ta oss framåt.
1: Jag tror också att det behövs, som vi har diskuterat tidigare, nya idéer, nytt ledarskap och kanske nya infallsvinklar och att människor på golvet faktiskt får någonting att säga till om.
0: Jag kan inte hålla med dig mer. Men med de orden så är vi nu färdiga med veckans avsnitt och vi vill tacka allihopa som har lyssnat på oss och vi som har pratat. Det är Tobias Umberg från Moderaterna
1: och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet.
0: Tack så mycket.

Jaha, hjärtligt välkomna till den här jazztimmen som nu sänds både och så även på söndag. Så lyssnar ni på, ni kan höra på reprisen på söndag om ni lyssnar nu på onsdag. Eller idag rättare sagt. Ja, jag ska börja med att spela. Ja, vi sitter ju här naturligtvis, Jussi och jag själv, Jan-Olof, och vår eminente tekniker Henrik. Och jag börjar med en mycket hes dam som heter Helen Merrill. Och hon sjunger tillsammans med Dick Katz, som spelar piano naturligtvis, Thad Jones, kornett, Jim Hall, gitarr, Ron Carter, bas, Pete LaRocca, trummor och en man som heter Arnie Weise på trummor. Men det är inte, jag tror jag, vår gamla programledare, utan det är nog en amerikan. Arnie heter han. Det är lite roligt. Så varsågod för Ellingtons It Don't Mean a Thing.

0: Ja, det var en något annorlunda version av It Don't Mean a Thing med Helen Merrill. Överlåter jag ord och bilder där på sig, ord och ljud till Jussi.
1: Ja, tack. Jag börjar med trombonisten eller ventilbasonisten Bob Brookmeyer och hans band som består av en hel del fina men Thad Jones, Curtis Fuller, Hank Jones, Wynton Kelly, Eddie Jones, Paul Chambers och Charlie Percy, och stycket framför här heter Green Stomp.

0: Ja, det här var alltså stycket Green Stamps, inspelat i New York 1960 med Bob Brookmeyer med sin ventil och några till i hans orkester. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela en lite tidig inspelning med Woody Herman från 1941. Det är signaturmelodin Blue Flame, men det här är ju innan alla hans band kallas för Herds. First Herd, Second Herd, Third Herd och så vidare. Utan då kallade de ju sig The Band That Plays the Blues. Och det får vi väl höra på här nu då. Varsågod, Blue Flame.

0: Ja, det var Blue Flame med The Band That Plays the Blues, alltså Woody Hermans orkester. Varsågod, Josef.
1: Tack. En sångerska, Roberta Gambarini, kompas här, pianisten Hank Jones, och de framför ett stycke av Ellington, Lush Life.

0: Ja, det här var alltså Lush Life. Jag sa Ellington, men jag fick till rätta visning att det var ju Billy Strayhorn som har gjort stycket. Och det var Roberta Gambarini och Hank Jones som framförde stycket. Varsågod.
1: Vi har inte samarbetat, men det blev nog lite mycket engelskt här, för det kommer en till, men det är inte heller riktigt Ellington, för det är faktiskt Joan Tissot som har skrivit nästa stycke. Och det spelas här av en trumpetare som heter Bill Coleman. Han är inte så känd, men han verkade största delen av sitt liv i Frankrike. Åkte hem till USA då och då, gjorde skivinspelningar och uppträdde, men for ofta tillbaka både i Paris. Här är en inspelning från 1979 med Bill Coleman trumpet och en fransk trombonist som heter Raymond Fonsec. Och sen någon som heter Oliver France, Don Girard, Alain. Ja, sen det kan jag inte uttala. Huguet, hur man uttalar det. Och Claude Pou. Så varsågod för Caravan.

0: Ja, det var ju Caravan och jag glömde att tala om att Bill Coleman spelade både trumpet och flygelhorn på den här inspelningen. Och trombonen var alltså fransmannen Raymond Fonseck. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack. Basisten Ray Brown, mycket berömd basist, han har spelat i alla möjliga uppsättningar och sammanhang. Men här är hans egen kvintett. Med jag ska läsa vilka det är som spelar här, men jag kan i alla fall nämna här ett stycke som han har komponerat själv. Stycket heter Cool Walk. Jag kommer tillbaka om bandet sen.

0: Ja, det var alltså basisten Ray Brown och hans kvintett som jag lovade komma om musikerna. Det var Jerome Richardson flöjt, Oscar Peterson orgel, Herb Ellis gitarr och Ossie Johnson trummor. Varsågod.
1: Tack. Nu ska jag spela från en LP som heter The Swinger. Och det här är ett brödrapar som inte ofta spelar tillsammans. Sot Sims känner ni alla till på tenorsaxofon. Och hans bror som spelar trombon, Ray Sims. Så de spelar tillsammans här. Och så är det Jimmy Rolls på piano, Shelly Mann trummor och John Hurd på bas. Och de ska spela ett stycke som heter The Moon is Low.

0: The Moon Is Low med Sot Sims och brorsan Ray Sims. Inspelad i Hollywood 1979. Varsågod, Jose.
1: Jo, jag har med en basist som orkesterledare här. Det är Curtis Counts med sin kvintett. Förutom han så hade Jack Sheldon trumpet, Harold Land tenorsaxofon, Carl Perkins piano och Frank Butler trummor, ja. Och de spelar ett stycke som heter Mean to Me.

0: Ja, det var ett stycket Mean to Me här med Curtis Counts kvintett. Varsågod.
1: Ja, vi ska gå över till några danskar. Ja, en av dem är danskfödd, de andra två är amerikanskfödda men har bott i Danmark i många år. Kenny Drew piano, Mats Winding bas och Ed Tigfen trummor. Vi ska spela en låt av Ernie Wilkins som heter Forgotten But Not Gone. Men det roliga är att de är inspelade i Italien, i Milano, november 81. Så varsågod för Forgotten But Not Gone.

0: Ja, det var en låt som heter Forgotten But Not Gone, och huvudsolist det var ju Mats Svindling, och han citerar väl någon dansk folkvisa i en lördag afton eller något. Ja, slut. Ja, varsågod, Josef.
1: Ja, vi går till nästa stycke och nästa band. Med Buck Clayton, baritet, Vic Dickinson trombon, Dick Katz piano, Walter Bates bas och Bobby Donaldson trummor. De spelar ett stycke som heter Two's Bell från 1957.

0: Ja, det här var alltså stycket Min Tåsväll med Bakneten och några till. Varsågod.
1: Ja, och det blir sista för denna gången, och vi återkommer om en vecka om allt går som det ska. Tack för oss.